0: Hello, e karo sa o abi e karo ma. Yes sir. Mr. Afolayan lati Odeyale. Oya o. Ona koko. Ṣeun gan ni sa. Ami. Hello, eyin na ti wole o. E ka ro sa. Yes sir. Oruko yin sa.
1: Oruko mi ni Mutairu Ejeje, se lati Ebele Lendadan.
0: Mutairu.
1: Mutairu Ejeje, Mutairu Ejeje.
0: Okay, Mikael. Oje. Ami. Ayo ni de won mo le bi eran. Eyun na to, eyun na to.